0: Yesu mo ni awa ye edoso yemfa wemfri some AIM ho na yentwaso.
1: Okay.